nazarda o'zgartirishga tegishlik nurg'un joylari bor ishlar bo'lishi. Hatto pishmagan ishlar bo'lishi mumkin. Kishini afsuslantirdigini shuki, boshqalar bizning nimani xato qilganligimiz yoki xato qilgan ishimizning qaysi joylari muvofiq bo'lmay qolganligini bayqagan bo'lsa-mu, odatda har qancha yaxshi do'st bo'lgan taqdirdimi ko'rsatmaydi. Shuna uzluksiz o'sib yetilish uchun kitob o'qish, uyg'unishda chang turib, o'z sapoyimizni uzluksiz o'stirishimiz kerak. Shuning bilan bir vaqtda birar ishqi yo'liqqanda o'zimizningkini rost deb o'zbeshimchilik qilmay, o'zimizning mukammal emasligini qabul qilib, doim o'zimiz ustida o'ylanib, boshqalarning fikrini ko'proq anglashimiz kerak. Ko'nilarda kengashlik ish buzilmas deydigan gap bor. Hozir yana aql qo'shish deydigan gap paydo bo'ldi. Kollektiv yoki tashkilotning kuchidan foydalansak, ishni texim yaxshi qila olamiz.

Biz ko'ngil qo'yib ish qiladigan kishilardan bo'lib qolmay, yana o'y-fikrimizni konkret harakatimizni aminlashtirsak, onda qanoatlarlik unumga erisha olamiz. Bir do'stim ilgari menga o'z beshidan o'tgan mundaq bir hikoyani so'zlab bergan edi. Bir yillik jonchu bayramida u bir necha urug' tuqqan do'st-birodarlarining har biriga bir qutidan yubing sovg'a qipti. Bir necha kun o'tgandan keyin ularning ichidagi bir yaqin do'sti uningga telefon qilib, topshirib olgan yubing qutisida bir yubingning kam ekanligini aytibdi. Bu do'stim shundala yubing setib olganda bexatarlikni ko'zda tutib, avval bir quti setib olib, qutidagi bir yubingni tetib baqqanligini, keyin esida yo'q, u bu yubing qutisini boshqa qutilar bilan aralashtirib, boshqalarga sovg'a qilib atganligini esiga qaptdi. Bu ishning menga bergan ilhomi shuki, har qanday ishni qilganda cho'qim astoydil inchiki bo'lish, bo'libmi, boshqalarga munosabatlik ishlarni qilganda texima ehtiyotchan bo'lish kerak ekan. Bir ishni yaxshi qila olmagan yoki vaqtida tamomlayolmaganda nurg'un kishilar hamesha har xil bahona sabablarni ko'rsatadi. Masalan, yaqinimdan ishimchi, xizmatim aldirash, uyda jiddiy ishim chiqib qoldi qatorliklar. Amaliyotda bularning hammasi bir bahona. Ko'p alada bu qilayotgan ishiga ideya jihati ahamiyat berishning yetarli bo'lmaganligi, astoydil muomila qilmaganligining ifodasidir. Har qanday bir ish, bo'libmi, boshqalarga munosabatlik ishlarining qanchalik darajada qilinishi, undan qanchalik unum hosil qilinishida shu ishni qilg'uvchining qilayotgan ishiga yetarli ahamiyat bergan bermaganligi, ko'ngil qo'ygan qo'ymaganligi ifodalanadi. Ko'ngil qo'yib ish qilish ikki jihatda ifodalanadi. Birinchi, ideya jihatda yuksak ahamiyat berish, harakat jihatda astoydil pozitsiya tutish. Ikkinchi, eng yaxshi natijani qo'llashish, ya'ni vaqtida sifatli tamomlash. Har qanday ishni qilishni qaror qilgan hamon butun kuchi bilan yaxshi qilish kerak. Undoq bo'lmaydi ekan, urib soqib qolgandan ko'ra qimiga yaxshi. Ko'ngil qo'yib ish qilish yana ish qilish jarayonida ifodalanadi. Ya'ni qanday qilganda bu ishni teg'im yaxshi qilib bo'ladiganligi haqida o'ylanish. Qilayotgan ishning har bir halqasini astoydil o'ylashish kerak. Masalan, boshqalarni biror muhim ishni bajarishga buyurganda, oldi bilan shu kishining bu ishni qila oladigan, qila olmaydiganligini muayyanlashtirish. Orliqda bu ishning olg'i siljitilish ahvolini har vaqt egilab turish. Qarshi tarafdan ishni qilib bo'lgandan keyin vaqtida javob qaytarishni talab qilish kerak. Bundan boshqa, inchi kishilarni qilganda cho'qim astoydil tekshirish kerak. Masalan, yozgan xizmat planini, xulosa axborot xabari qatorliklarni zarur tepilganda besib chiqirib, bir necha qatim qayt-qayt ko'rib, munosabatli mazmunlarning to'g'ri bo'lishiga kafolat qilish kerak. Agar sharoit yor bersa, boshqalarni yordamga chaqirsak ham bo'ladi.

Nima uchun bugungi ishlarni astoydilik bilan yaxshi qilish kerak? Chunki tashlab ketgan tunugunni ish tutib qololmadim degandek tunugunni tutib qolib bo'lmaydi. Tunugunki ish garchi bugungi ta'sir ko'rsasimu, lekin tunugun baribir o'tib ketgan bo'ladi. Adik ishlarni belgilab bo'lmaydi. Biz faqat bugunimizga ega bo'la olamiz. Adining qandoq bo'lishi bugunga bog'liq bo'ladi. Tavyan men mundaq degan, tong kundi bir otqandek o'tgan yoshlik qaytmaydi. Qadrligin yoshlikni vaqt saqlab turmaydi. Undaqda hozirdan boshlab bugun nima qilishingiz kerakligini o'ylang. Har kuni qilayotgan ishlaringizning nishoningizga yetishingizga yordami bo'lyotamdi. O'zingizni yuksaltirishingizga foydasi bo'lyotamdi. O'zingizning kundalik turmushingizdan rozimisiz? Agar bugun qilgan ishlaringiz atingizni texim yaxshi

qilolmasa, undaqda bundaq ishlarni qilishni darhol to'xtating. Warren Buffettning eng yaxshi sherigi Charlie Mungerning mundaq bir mashhur so'zi bor. Erishmoqchi bo'lgan ma'lum narsaga erishishning eng ishonchli usuli o'zingizni uningga loyiqlashtirishdir. Siz bir narsani yaxshi ko'rib, uningga erishmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan qanchalik badal to'lay oladiganligingizni, hozir nemingiz borligini, o'zingizning yaxshi ko'rgan narsaga erishishga loyiq yoki loyiq emasligingizni o'ylang. Siz bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan o'zingizni tirishib yuksaldirib, o'zingizni uningga loyiqlashtirishingiz kerak. Siz boylikka ega bo'lishni o'ylasangiz, aql parastingiz va tirishchanligingiz yetamdi yo'q qarab yiqing. Agar siz qaltis bir qiz bilan muhabbatlashib, umrlik birga o'tishni o'ylasangiz, undaqda o'zingizni qaltis yigit qilishga tirishing. Agar siz tirishish orqali nishoningizni amalga oshirib, muvaffaqiyat qozonsangiz, shuning bilan bir vaqtda yana jamiyatga to'hfa qo'shsangiz, undaqda siz pul va nom atoqqa erishib qolmay, yana kishilarning hurmati va ishonchiga erisha olasiz. Boshqalarning hurmati va ishonchiga erishish intayin xoshallanarlik ish.

ko'zga ko'ringan vatanparvar demokratik zot, mashhur ma'rifchi Xuan Yanpi apandi farzandlarga mundaq hikmatlik so'zlarni yozgan edi. Haqqoniyat yo'lida chin turib, amaliyachil bo'lish, lavzida turib, amaliy ish qilish, bo'sh vaqtini bekor o'tkazmaslik, aldirashchilikda o'zini yo'qotib qo'ymaslik, va'dasiga amal qilish, shaxsiyatchilik qilmay durust odam bo'lish, muloyim ammo prinsipchil bo'lish, boshqalar bilan chiqishib o'tish, e'tiqodli bo'lish. Bu hikmatlik so'z 6 guruhga bo'lingan bo'lib, har birining o'ziga xos cho'nqur ma'nosi bor. Bu bizning odam bo'lish, ish qilish, o'sib yetilib ixtisosliklardan bo'lish, tarbiyalanishni yuqori ko'tarishimizga zo'r ilhom beradi. Bo'libmi? Bo'sh vaqtni bekor o'tkazmaslik, aldirashlikda o'zini yo'qotib qo'ymaslik degan bu so'zlar dillarni yoritib, kishiga cho'nqur ta'sir qoldiradi. Bo'sh vaqtni bekor o'tkazmaslik deganimiz bekor vaqtlarda yoki xizmat ishlari ancha aldirash bo'lmaganda o'zini tashlab atmaslik, vaqtni isrof qilmaslik, vaqtni oltinda qadrlash, tashabbuskorlik bilan ahamiyatli ishlarni tepib qilish. Masalan, kitob o'qish, o'g'inish qilish qatorliklarni ko'rsatdi. Aldirashlikda o'zini yo'qotib qo'ymaslik deganimiz xizmat ishlari ko'p bo'lib, bak aldirashib ketganda aloqizadi bo'lib o'zini yo'qotib qo'ymaslik. Kallini sagak tutish, fikr yo'li aniq bo'lish. Muhim va muhim emaslarini aniq ayirib, turli xizmatlarni tartibli yaxshi ishlashni ko'rsatdi. Siz bir ishni jon dil bilan qilmoqchi bo'lganda, butun dunyo sizga yordam qiladi deydigan bir gap bor. Yoshlarning kurash nishoni va kishilik intilishi bo'lishi, har bir kunni ahamiyatli o'tkazishi, ham bekor yurib vaqtni behuda o'tkazmasligi, ham oldirashman deb nishonsiz yurmasligi, har bir qadamni

Yaz kirishi bilan jayla ekologiya afzalligi, tabiiy manzaraga tayinib, iste'molning yangi manzarasini uzluksiz yaratib, madaniyat sayohatning yangi ta'siratini kengaytirib, yozdagi madaniyat sayohat qizg'inligini urg'utdi. Bu mazgilda Sichuan Guangyuandagi Maoping Yeyu namlik bog'chisi yangidan namoyon qilinib, nurg'un shahar aholisini bu yerga kelib, aram elishga jalb qildi. 2024 yilidan buyon bu joy daryo bo'yidagi qaqasliqning ekologiyasini asliga keltirish qurilishini sijil qanot yoydirdi. Navbatda ekologiyalik mudofaa, sayli sayohat, istirohat, ko'ngil ochish iqtidoriga ega shahar ommaviy yangi bo'shlig'idan 95-ni barpo qildi. Liaoning o'lkasining Yingku shahri namlikni asliga keltirishni davomli ilgari surib, ekologiyani asliga keltirish umumiy ko'lamini 1650 gektardan oshirdi. Buning bilan tasil qushlarining turi soni davomli ko'paydi. Bugungi kunda bosh yozda Liaoningning Yingkuga berib qushlarni ko'rish shu joy barpo qilgan madaniyat sayohat yangi ta'sirotiga aylandi. Bu yil shu joy yana qushlarni ko'rishni cho'rdab tantarbiya musobaqasi, madaniyat yodikorliklari ko'rgazmasi, madaniyat sayohat ta'siroti qatorliq 42 turlik madaniyat tantarbiya sayohat yurishlik faoliyatini yo'lga qo'ydi. Ichki Mong'ulning Wuhai ko'lida sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Shu joyning Huanghe daryosi vodisining ekologiyasini asliga keltirishni sijil ilgari surishiga agishib, Wuhai ko'lining suv sukuti yil bo'yi ikkinchi turda muqimlashdi. Sayohatchilar kemiga o'ltirib, ko'lda uyoqdan buyoqqa o'tdi. Yana qumliqqa kirib, qumliq manzarasini yaqin orliqdan his qila oladi. Qumliq bilan ko'l tang mavjud bo'lib turishning ekologiyalik asosini his qila oladi. Hozir Yunnan o'lkasining Kunmingdagi ko'k gul rasa echilish mazgiliga kirdi. So'sin rangli gul dengizi shaharning romantik belgisiga aylinib qolmasdi. Shu joyning iste'mol yangi kasb holatini kengaytishidagi muhim vositasiga aylandi. Bu yil Kunming ko'k gulni cho'rdab bir qator yangi manzara barpo qilib, an'anaviy madaniyat, milliy urf-odat bilan gul chiçaklar manzarasini birlashtirdi. Sayohatchilar shaharni sayli qilganda gul giyohlarni tomosha qilib qolmay, yana esil taomlar

Nima uchun ba'zilar sesib puroqni purashni yaxshi ko'radi? Dunyoda nurg'un puroqlar bor. Ammo ba'zilar sesib puroqqa alohida qiziqadi. Bo'libmi, paypoq yuyishdan burun avaylab elib purab boqadi. Bu xil xumori bor odamlar odatda o'zini kontrol qila olmaydi. Purmisa turolmaydi. Ammo ba'zilar mushundoq g'alit puroqlarni purab kasal bo'lib kelib, doktorxonaga berib qoladi. Sesib puroqning ichiga zodi qandoq maxfiyatlik yoshiringan. Nima uchun odam bu puroqlarni purmaslikni kontrol qila olmaydi? Nima uchun ba'zilar paypoqni purashni yaxshi ko'radi? Hayvonotlarning tug'ma qobiliyati. Ba'zi tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, o'zining badanidagi puroqni purash bir xil hayvonlik tabiatini manba qilgan tug'ma qobiliyat bo'lib, o'zining ba'zi uchurlarini bilish foydasi bo'ladi ekan. Masalan, o'zining tar puroqi. Kiygan oyig'ini purab, badanidagi puroqdan onliq holda badanini tekshira olaydi ekan. Chunki ba'zi kasalliklar alohida badan puroqini keltirib chiqaradi. Masalan, bakteriya bilan yuqumlanganda ish kiyim sesiq puraydi. Hayvonlar puroqni purash orqali o'zining og'rib qolgan qalmag'anligiga hukm qila olaydi. Genning o'xshamasligi. Insonlarning purash sezimi intayin sezgur bo'lib, 400 genning kontrolligiga uchraydi. Oz deganda 1 trillion xil puroqni puraya olaydi. Biroq tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, o'xshash bo'lmagan kishilarning purash sezim qabul qilguvchi tanasida farq mavjud bo'lib, har bir odamda o'zgacha irsiyat o'zgarishi bo'ladi ekan. Bu gen tarafidan belgilangan bo'lib, ma'lum xil puroqning xushbo'y yoki sesiq ekanligiga qarata o'zining ta'siroti bo'ladi ekan. Yaxshi sifatlik o'zini xo'rlash. Salbiy nachar kechirmishni boshdan kechirganda, cho'ng menga sizni xatar ichida turyotdi deb qaraydi. Lekin amaliyotda bu xil xatar mavjud emas. Cho'ng menining tonishi bilan real ahvolning farqi odamda bir xil xushallik tuyg'usi paydo qiladi. Sesiq paypoqni purganga o'xshash, purash sezimining g'idiqlishi cho'ng meniga tahdid elib keladi. Natijada badanga ziyon yetkazmaydi. Bu xil farq cho'ng menini ruhlantiradi.

reaksiya sürati va zehnini yig'ish kuchini yuqori ko'tardi. Uzoq mazgildan qaraganda harakat cho'ng miyaning qurilmasi va iqtidorini o'zgartirdi. Ma'lum sahiya tadqiqot yurti qo'zg'agan insonlar miya planini tadqiq qilish jarayonida harakatni davomlashtirganda nerv hujayralarining soni ko'rinarlik eshib, cho'ng miyani muskulga o'xshash mashq qilgan siri kuchaytkili bo'ladiganligini bayqagan. Bu hodisa miya manbalik nervini oziqlantirguvchi faktor deb atalgan bir xil moddadan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Uning hozir bor bo'lgan nerv hujayralarining hayotiy kuchini saqlash hamda yangidan paydo bo'lgan nerv hujayralarining o'sishini ilgari surish iqtidori bor. Peshona bo'ligi peshonamizning orqa tarafiga joylashgan bo'lib, tadbir belgilash, diqqat, e'tibor va kishilik qadr-qimmatni kontrol qiladi. Saqanqur gavdisi cho'ng miyamizning cheki bo'ligining cho'ngqur yeriga joylashgan bo'lib, uzoq muddatlik esda saqlash va saqlash qatorliq muhim iqtidorlarni joriy qildirdi. 2013-yildagi bir turlik tadqiqot ko'rsatilishicha, faqat 20 minutdan 40 minutgacha bo'lgan oksigenlik harakat, masalan, piyoda miyamish, asta yugurish qon tarkibidagi miya manbalik nervini oziqlantirguvchi faktor miqdorini taxminan 32% oshirdi ekan. Shunga harakat o'g'inish natijasiga ta'sir yetkazmaylik qolmasdin. Aksincha o'g'inish unumini yuqori ko'tarib, bolalarning tafakkurini teximi o'tkir, teximi ko'ngil qo'yib, narsalarni teximi tez, teximi puxta asti tutish imkoniyatiga ega qiladi. Undaqda o'xshimagan yoshdagi bolalar qandoq harakatlarga mos keladi? 2 yoshdan to'g'ri. Bolaning yurak, o'pka, umurtqa, so'ngak qatorliqlari texi to'liq yetilmagan bo'lg'ashqa oddiy harakatlarni qilishqa bo'ladi. Masalan, o'rilish, o'milash, qo'llarni mashqlantirish qatorliq harakatlarni qilishqa bo'ladi. 3 yoshdan 6 yoshgacha bolalar moslashishchanlik, sezgirlik, avrishimlik taraqqiyotining oltin mazgilida turgan bo'ladi. Velosiped minish, yomish turidagi harakatlar, arg'amchi sakrash, bol o'ynash qatorliqlarni sinab baqsi bo'ladi. Lekin basketbol qatorliq qarshilish xarakteri intayin kuchlik turlarga mos kelmaydi. 6 yoshdan 12 yoshgacha ota-onalar bolalarini elib yugursa yoki suv ussa bo'ladi. Yana ba'zi oddiy qarshilish turlarini, masalan, qilichvozlik, taychuan, dao yoki qo'rsoq qatlash, gantel gimnastikasi qatorliq kichik kuch mashqlarini elib borsa bo'ladi. 13 yoshdan 18 yoshgacha balog'atga yetish mazgiliga qadam qo'ygandan keyin bolalarning so'ngak va muskullarining sufiti tez eshib, surati, chidamchanligi qatorliqlar tez sur'atda oshadi. Bu vaqtda ota-onalar bolalarning qiziqishiga asosan yugurish, suv uzish, egizgi sakrash, yiroq sakrash qatorliq badan tipidagi harakatlarni, shundoqla basketbol, futbol, gimnastika, usul qatorliq mahorat tipidagi harakatlarni tanla. Ularni o'xshash bo'lmagan turdagi harakatlar bilan uchrashishga rag'batlantirsa, cho'ng miyaning taraqqiyotini texmi unumlik ilgari surgili bo'ladi. Qandoq harakat bolalarning salomatligiga eng foydali? Jungo bolalar, yosh o'smirlar badan faoliyati ko'rsatmasida 6 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar, yosh o'smirlar har kuni oz deganda 60 minut o'tira, yuqori sijillikdagi badan faoliyati elib berish kerak deb taklif berilgan.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugun programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Bahargul doktor bergan nom kartasini ilib, xo'shlashib doktorxonadan chiqdik. Kech kirib qolgan edik. Shundoq bo'lsa-mi, uyga qarab yo'lga chiqdik. Atsi opam Azharni ilib ketdi. Bugun juma bo'lg'ashqa, tushdan keyin qo'yib beradi. Shunga maktabga bormay, uyda takror qildim. Yakshanba kuni opam Azharni ilib yana keldi. Tushlik tomoqdan keyin opam: "Opa, men Lavzarni uyga olib ketaymikin deyman", dedi. "Bo'lmaydi", dedi cho'ng onam kesib. "Bo'lsa, Azhar ta'tiliga chiqsa, senmi biz bilan birga tur". "Voy bola, opa, patimizmi bu uyinga?" "Bolasini uyga patmaydigan ona ba, onani uyga patmaydigan bola yo'q senga deb qo'yay". "Nimandoq gap qilasan, opa? Sen meni beqib cho'ng qilding. Bolamni mu 10 yildan ortiq beqib berding. Endi yana mushundoq yuraversam sat turmamdi. Yangi olgan uyimning 3 yotig'i ba. Lavzarning hujrasini shundoq chiroyli qilib bezab qo'ydim degina. Bolangdan so'rab qaymiz ketam degin". Cho'ng onam endi menga ishtirib qo'ydi. "Lavzar, ma'qul", dedi. "Endi ishkinlarning roziligini ilib mangmoqchi", dedi opam menga dunga. "Endi xo'p kelsin. Men undoq demadim jumu", dedim opamni osal qilib. "Qandoq roziligimizni olmoqchi bo'lyapsan?" deb so'rdi cho'ng dada. "Bu oz bo'lsin ko'nglim". Opam yanchug'idan bir lipobni chiqirib shirayga qo'ydi. Lipobda liq pul bor deb qilib. "Qizim, ota-onaning roziligini pul bisot bilan o'lchigili bo'lmaydi. Anglasam ishdan qog'ilib yetibsan. Aytqinchu, ishki balni beqib ketaligudek, kelgusi kapolatli qilalig'udek, uyning qardin ishni olg'udek iqtisoding mag'durung bormi? Shunchalik qurbating bo'lsa, biz sendan rozi bo'lam", dedi cho'ng dadam iyg'ir vazmdek bilan. "Shu, o'zing yolg'iz yashig'ili necha yil bo'ldi. Xizmatingni nomi tayin yo'q. Yana ishsiz qog'ilyapsan. Bolalar yana shumshiyib qolmasin", deb qo'shib qo'ydi cho'ng onam. "Buningda xotirjam bo'linglar. Bollarimni hargizmi yayga qartib qo'ymayman. Men texi yosh, ikki bolni guldek beqib ketalayman. Mundoq bo'lsin", deb gapni uzdi cho'ng dadam. "Sen texi yang tutgan uyingga bizni chaqirmading. Biz avval uyingga bir boraylik. Uyingni, sharoitingni bir ko'rib bilib boqaylik. Lavzarning ta'tilimi kelib qoldi. Shu chaqda bir narsa deylik. Avval mavpulingni yanchong'i silib olg'in.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

ngada antikib ketdim. Opam daru ko'rik tarafga qarab oldi va meni shin to'g'onlashtirdi. Ko'rik chiqqandan keyin menga darhol uyga ket bolam, tala soğuk dedi-da nosilkani jiddiy qutqizish mashinasiga soldi. Men opamning yolg'on chashni qaytidan beshigi kelgunicha mashina kabinkasiga chiqqanini qarab, g'ovqinimcha turib qoldim. Ay qiz, deb chaqirdi boyiqa taksi shopiri. Ol mashinaga chiqing. Bostonga opirib qo'ydi. Men telefoningizni elib olaman.

Ruhiy kesallar doktorxonasiga ko'ringandan keyin uning ahvolida haqiqatan ko'p yaxshilanish bo'lgan edi. Uningga ayishib, savoqdoshlari va yotoqdoshlarimi uningga alohida ko'ngil bilib, uning ko'nglini tehimi iliqlikka to'ldirdi. Ammo kutmaganda u do'stlari bilan o'ynab qaytishida mashina hodisasi uchirdi. Undaqda bu qitimli hodisa uningga bek ta'sir qilib ketganmidi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar davomliq Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Zaynulla Haqqullaning chiroyli opam nomli povestining

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringo to'xti, kirishtirgichisi Abduxaliq Amid, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

da suz rangli kiyimler kınık rangli kiyim keçeklerinin rengi boyulup getirdi. Yakın yıllardan bu yan, kiyimlerge renk orup getişinden aldığın ilişki yapraktı seydap adılgan mahsulat, tordaki masetevili subsidiyadan çıkardı. Sodgarlar onu bir xil yeni tipteki koşumcu kır yuyuş boyumi, bu arkalık boyaq zaretçilerinin başka kiyimlerge çapdışı veliştin saklanğılı boludu dedi. Lekin, o rastılı muşundak önümge gamo. Kiyimlerge renk orup getişinden aldığın ilişki yapraktı se, kır yuğanda kiyimnin boyaqının çıkışının aldığın ağılı boludu. O, yepiştiru alğılı boludugan materialdan yasalgan. Jungo Neft Kimya Sanayeti Guruhi Beijing Kimya Sanayeti Tadqiqat Yurtining Ali Injineri mundaqtidi. Qarmaqqa adatdikida ko'rindigan bu kichik parchadagi ahraq amaliyot ajoyib maharatga ega. Kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yaproqchisi kimya sanayeti sohasida doim ishlatilgan manbiy musbatlik ionlarining sumirilish prinsipidan foydalangan. Paxta talasi, hayvonot terisi, sun'iy xurum, terilin to'qilmasi qatorliq materiallardan tikilgan kiyimlar zavoddan chiqishdan ilgari ximiyalik bo'yoq materiali orqali bo'yiladi. Agar bu xildagi kiyimlarni yuvganda rangi o'shganda, suvdagi bo'yoqlarning yuzida manbiy ionlar bo'ladi. Kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yaproqchisi yuzida musbat ionlar bo'ladi. Manbiylik musbatlik ionlari birlashganda bo'yoqlarning boshqa kiyimlarga o'tishining oldini olib bo'ladi. Unundan qalsa kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yaproqchisining ko'pincisi aktiblangan karbonga o'xshib ketadigan bo'sh ko'p tushuklik qurilma bo'lib, chinglun qatorliq to'qilmalarda doim ishlatiladigan musbat ionlik bo'yoqlarga ma'lum darajada adsorpsiyalash roli bo'ladi. Alaqadar kasb ehtiyotlari mundaq dedi. Bu ikki xil mahoratga ega kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yaproqchisi nayda kuchlik sumirish iqtidoriga ega bo'lib, har xil ranglik to'qilmalarni yuvganda qo'yib bergan bo'yoq molekullarini tez suratda sumirib ola oladi. Shuning bilan tushib ketgan bo'yoq molekullarining boshqa kiyimlar tarafidan sumirilishdan saqlanganligi bo'ladi. Kir yuvishdan burun eng yaxshisi kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yaproqchisining tushuntirishini o'qib, yuvmoqchi bo'lgan kiyim soniga asosan kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yaproqchisi qo'yib, uning rolini to'liq joriy qildirishga kapolatlik qilish kerak. Xushpiroq sharcha nano darajalik mikrokapsul bo'lib, uzoq muddat xushpiroq chiqaradi. Hozir nurg'un ayollar yuvgan kiyimlarining pokiz bo'lishi shundaqla xushpiroqlik bo'lishini umid qiladi. Lekin sopon parashyuka qilib tayanganda bu nuqtani ishga oshirish nihoyatda tas. Shuning bilan puroqlik qildigan material bozorga kelgan. Jungo Neft Kimya Sanayeti Guruhi Beijing Kimya Sanayeti Tadqiqot Yurtining oliy injineri Zingja munolarni bildirdi. Xushpiroq sharcha bir xil doim ishlatiladigan kiyim yuvish asrash bo'yimi. U kiyimlarni yuyib bo'lgandan keyin uzoqcha xushpiroq saqlaydi. Xushpiroq sharchining asosiy tarkibi puroqlik moyi va mikrokapsuldan iborat. Ko'p sondagi kiyim-kechak tolalarining yuzida yuvganda manbiy ionlar bo'ladi. Ammo xushpiroqlik mikrokapsulning yuzida musbat ionlar bo'ladi. Bu musbat ionlar kiyim-kechaklarning yuziga mahkam yopishib oladi. Zingja tushuntirib mundoq dedi. Mikrokapsul xushpiroq moyini mikro nanometr darajali kichik kapsulga o'rab turdi. Bu kapsul materiali xushpiroq moyi bilan reaksiyalasha olmaydi. Xushpiroqning tez suratda parlanishi yoki oksidlanishining oldini oladigan bir qavat to'siq bo'la oladi. Kiyim kechaklarni yuvgandan keyin xushpiroq mikrokapsul ichidagi xushpiroq faqat mikrokapsul qepidagi to'shikchalar orqali asta-asta qo'yib beriladi. Buning bilan kishilar kiyim kechaklardagi xushpiroqni his qila oladi. Hatto samovar sho'rpisi kavob yeganda kiyimga singib qolgan puroqlar, tarliganda va tamaki chekkanda kiyimga singib qolgan g'ayri puroqlarga mutaqabil tura oladi. Texnikaning taraqqiy qilishiga ergishib, yangi bir avlod xushpiroq materialining retsepti tanishilib, bakteriya yo'qotish, kan yo'qotish, kirni eritish va yumshoq siliq bo'lish qatorli iqtidorlar ko'paytirildi. Shuning bilan bir vaqtda kiralg'uda kiyim yuvganda mashinaning surkilish kuchi bir qadar cho'ng bo'g'ashqa, xushpiroq sharcha kiralg'uning ichidagi parchalanib xushpiroq chiqardi. Kiralg'uda yuvganda xushpiroq sharchining roli texnikish foydalandi. Bu mo nurg'un aloqador mahsulotlarda kiralg'uda yuvishda ishlatish taklifini berishining sababi. Alayda diqqat qilishga tegishliki shuki, agar ko'p xil rangli kiyim-kechaklarni aralashtirib yuvganda, oldi bilan kiralg'uga kiyimga rang urib ketishning oldini olish yaproqchisi silib, ondan xushpiroq sharchini silish kerak. Shunda qilganda, ikki xil moddaning ximiyalik reaksiyaga kirishining oldini og'li bo'ladi. Yumishda siliqlashtirish suyuqligi. Siliqlash asrash pardasiga tayinib, to'qilmaning statik elektrini yo'qotadi. Yumishda siliqlashtirish suyuqligi. Uzundan buyon kir yuvish suyuqligi bilan yumishtish siliqlashtirish suyuqligi izchil turda birga ishlatiladigan bir guruhi bo'lib, xuddi chach yuvish suyuqligi bilan chach asrash moddasining muqim guruhi bo'lganligiga o'xshaydi. Yumishtish siliqlashtirish suyuqligining eng cho'ng setish nuqtasi kiyimni siliq qilish, statik elektr hosil qilmaslikdan iborat.
Әмілиетті, кейім кетеклер зауыттың чыққанда адетті юмшақлаштырып бір тарап қылынды. Адетті кейімні ішқарлық үйіш бұйымлар білән жуғанда, оның әурішімдегі бұзғыншылық құфчырайды. Шының үшін кейімні жуғанда юмшты сылықлаштыру сұйықлықы қошылса, тоқылмаларыны юмшақ, бош қылыш, статик электр асылық қылмаслық қатарлық ролланы ойнайды, деді Цыңжа. Ойаны мұндақты дейді. Юмшты сылықлаштыру сұйықлығының роли кейім кетек таласының юзге бір қават сылықлаш пәрдісі сүркеш білән оқшаш болып, кейім жүйілғанда тала юзі юмшты сылықлаштыру сұйықлығыны сүмір беліп, талалар арысыдегі сүркеліш коэффициентіні төвәлі туды, йөткіліш чалықы ашуды. Талаларының әсілдегі сылық, созулыш қатарлық ықтыдарымы әсілге келуді. Бұның білән кейім юмшақ, бош, эластикілік игі болуды. Шуның білән бір вақытта, юмышты сылықлаштыру сұйықлығы киім таласының сыртқы қәуетедеке қаршылық коэффициентін өтіп әлетіп, зәрәтләнің жығылышының алдыны еліп, шу арқылық статик электр пайда болыш мүмкеншілігіні төп әлетуді. Әмді статик электр келтіріп чықарған чаңтозанның сүмірлішін азайтуды. Нәтижеде киім кечеклер юйылғандың кейін көпуді. Оның стигіні айты аз чаңтозан сүміруді. Lekin diqqat qilishga arziydigini shuki, har xil yuyish suyuqligi va yumushni silliqlashtirish suyuqligining ta'sir ko'rsatish mexanizmi o'xshash bo'lmaganligidan, agar ularni birlikda kiralg'uga qo'yganda zarat urushish hodisasi yuz berib, kiyim yuyish unumi bilan avrishimlik unumi zo'r darajada tuvallab ketishi mumkin. Shunga yumushni silliqlashtirish suyuqligini kiralg'uning yumushni silliqlashtirish suyuqligini qo'ydigan o'rniga qo'yish yoki yuvish jarayonida ondan yumushni silliqlashtirish suyuqligini qo'shib, yumushni silliqlashtirish suyuqligining unumiga kafolatlik qilish tavsiya qilindi, dedi Zingja. Bakteriyani tizginlash suyuqligi, bakteriya yo'qdi suyuqligi. Har xil usullar orqali kiyimdagi bakteriyalarni o'ltiraladi. Soda saray, amiviy avtobus, doktorxona qatorliq amiviy so'rinlarda bakteriyalar ko'p bo'ladi. Бәденге чаптышып тұрдыған киімге епішіп алған чоң үшчай таяқчы бактериясының қалдықларыны кір үйіш мәхсулаты біләлі чықырып әткелі болмайды. Узун ел тазанмаған кіралғу бактерия пайда болыдыған жай. Кір үйіш сұйықлықы пәкәт кір чықырыш ролынылы ойнайды. Киімнің чоң құр қатлымығы ешірінған бактерияларыны тазлай алмайды. Кішілер киімлердегі бактерия йоқтышының зүрірлігін ес қылғандың кейін, киім кечеклердегі бактерияны тізгелі сұйықлықы, бактерия йоқтыш сұйықлықы қатарлық мәсулатлар арқ-арқыдың мәйданғы келген. Zingja mundaqdi dedi. Odatki kiyim-kechak yuyish buyumlarining bakteriya tizginlash iqtidori yo'q. Faqat kiyimning yuzdagi dog'larni yuyish qo'l bo'ladi. Bakteriyani tizginlash suyuqligi va bakteriya yo'qtish suyuqligining o'lchamlik nomi ayrim-ayrim holda bakteriyani tizginlash tipidagi yuyish suyuqligi va bakteriyaga qarshi turish tipidagi yuyish suyuqligi bo'lib, kiyim-kechak yuzidagi mikroorganizmlarning ko'payishini cheklash yoki bakteriya o'ldirish iqtidori bor. Bakteriyadan giralashmi yo'qimnish ehtimolligini to'vallatkili bo'ladi. Дөлтіміз бактерияға қарыш тұрыш тізгілләштіпеді ке, үйіш сұйықлықының енік санат саға өлчіміні түзіп чықып, оны сұртқы үзіні актиплаштұрыш дорысы, үйіш дорысы вә бактерия өлтіріш дорысы, яки бактерия тізгілләш дорысының таңшап ясап чықылып, кір чықырыш вә бактерияға қарыш тұрыш, яки бактерияны тізгілләш иқтыдарығы егі бұлышы керек дәп бәлгелеген. Бактерия тізгілігі чі сұйықлық вә бактерия тазылығы чі сұйықлық

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Ruhiy kasallar doktorxonasiga ko'ringandan keyin uning ahvolida haqiqatan ko'p yaxshilanish bo'lgan edi. Uningga ayishib, savoqdoshlari va yotoqdoshlari uningga alohida ko'ngil bilib, uning ko'nglini tehimi iliqlikka to'ldirdi. Ammo kutmaganda u do'stlari bilan o'ynab qaytishida mashina hodisasiga uchirdi. Undaqda bu qitimli hodisa uningga bek ta'sir qilib ketganmidi? Bula qiziqsanglar, deqtinglar davomliq Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Zaynulla Haqqullaning chiroyli opam nomli povesti.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirgichisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

qarz olgan pulni qaytarmasa bo'lamdi. 2016 yili 4 ayning 1 kuni Xiaoming Shawangdan 30 million qarz olgan. Xiaoming qarz ujiti yizib bergan hamda 2017 yili 10 ayning 1 kundan burun qarzni qaytarishga bitishgan edi. Ammo qarz muhliti toshqandan keyin Xiaoming qarzni qaytarish to'g'risida Shawangga izchil eg'iz ochmadi. Xiaoming mo Shawangni tashabbuskorlik bilan izlab qarzni qaytarmadi. 2020 yili 12 ayning 3 kuni Shawang Xiaomingning o'ziga 30 ming yuan qarz ekanligini esiga olib, Xiaomingdan qarzni qaytarishni talab qildi. Undaqda Xiaoming qarzni qaytarishi kerakmi? Ixtilob qonun dasturining 188-chi moddasida mundaq deyilgan. Xalq sud mahkamasidan haq talab huquqini qo'g'dashni talab qilish da'vo vaqt chekining surki 3 yil bo'ladi. Qonunlarda ayrim belgilimi bo'lsa, shu belgilimi bo'yicha bo'ladi. Dava vaqt chekining surki huquqdor huquqining ziyonga uchirganligini va majburiyat o'tigichini bilgan yoki bilishga tegishli bo'lgan kundan boshlab hisoblanadi. Qonunda ayrim belgilimi bo'lsa, shu belgilimi bo'yicha bo'ladi. Lekin huquqiy ziyonga uchirgan vaqtdan tartib hisoblaganda 20 yildan oshib ketgan bo'lsa, xalq sud mahkamasi qo'g'dimaydi. Alayda ahvolda xalq sud mahkamasi huquqdorning iltimosiga asosan uzartishni qaror qilsa bo'ladi. Jungoda qarz olgan pulni qaytarish qil sig'maydigan haqiqat deydigan gap bor. Boshqalardan qarz olgan pulni qanchalik vaqt o'tgan bo'lishidan qat'i nazar qaytarish kerak. Ammo axtalab qonun dasturida bu ruhning aksichi bo'lgan bir xil tuzum, ya'ni da'vo vaqtchiki belgilangan. Da'vo vaqtchiki deganimiz axtarning huquqini cho'qim aktiv tashabbus qilishi kerakligini ko'rsatadi. Agar axtar qonunda belgilangan vaqtchiki surki ichida huquqini yurgizmasa, undaqda vaqtchiki surki toshqandan keyin qarzdorning qarz majburiyatini ado qilmaslik huquqi bo'ladi. Huquqdorning huquqini faol yurgizishiga ilham berib, kishilarning qonun ishlariga esli bilishidan saqlanish, shuning bilan bir vaqtda sud mahkamasining diloni sud qilish bismini yeniklatish uchun da'vo vaqtchiki tasdiq qilingan. Axtalab qonun dasturidagi belgilimiga asosan da'voning vaqtchiki surki odatda 3 yil bo'ladi. Agar haqdor da'vo vaqtchikining surki ichida qarzdordan huquqini tashabbus qilgan bo'lsa, undaqda da'vo vaqtchiki uzilib qolish ahvoli ko'riladi. Ya'ni 3 yillik da'vo vaqtchiki qaytadan hisoblanadi. Bu misalga konkretlashtirganda 2016 yili 4 ayning 1 kuni Shawang Xiaomingga pul qarz berib turgandan keyin Shawang Xiaomingga nisbatan 30 ming yuan haqdorlikdan bahramon bo'ladi. 2017 yili 10 ayning 1 kuni pul qarz ilish vaqt surki toshqan. Shawang Xiaomingdan 30 ming yuanni qaytarib berishni talab qilishga huquqliq. Xiaoming qarzni qaytarmagan. Bu Shawangning Xiaomingga bo'lgan qarzdorlik da'vo vaqtchikining atsidan boshlab hisoblanganligidan darak berdi. Agar Shawang 2017 yili 10 ayning 1 kunidan 2020 yili 10 ayning 1 kunigacha bo'lgan mazgilda Xiaomingdan azaldan pul qaytarishni talab qilmagan bo'lsa, Xiaoming mu azaldan Shawangga tashabbuskorlik bilan qaytarib baxmagan bo'lsa, undaqda 2020 yili 10 ayning 1 kuni Shawangning 30 ming yuan axtarligining da'vo vaqtchiki toshqan bo'ladi.

jimjit va bog'ning egisimi yo'q ekan. U kishi o'z nafsidan g'olib kelib, bog'dan hech narsa yemay chiqib ketibdi. Lekin bog'ning sirtidagi kishilar u odam to'g'risida shundoq chiroyli mevlik bog'dan hech narsa yemay qolarmi deb ishni pasat qildi. Agar u odam hech kim ko'rmadi deb u mevalarni yegan bo'lsa, ba'zi kishilar bog'ning egisi yo'q tursa, cho'qim yavoldi deb qilishi mumkin edi. Ba'zida bizmi turmushdan shunday ahvollarni bilib qolamiz. Shunday chaqda bizning bu ishni tutgan pozitsiyamiz to'g'ri bo'lishi kerak. Har kim boshqalarning nima deb qilishini bek muhim deb bilib ketmasligimiz kerak. Boshqalar sirtdan qarab baho beradilar. Har kim shu vaqtning o'zida bizga o'xshash ishni beshidan kechirayotganlar emas. Shunga undoqlarga parvo qilmasaqlar o'zimizning kayfiyatini chechib olmaymiz va xushol kayfiyatimizni davomli saqlay olamiz. Albatta, go'zal tavsiyalarimiz har vaqt olg'uvchilarimiz uchun, go'zal maqsadlarimiz har vaqt tinglovchilarimiz uchun.

Yaz kirishi bilan jayla ekologiya afzalligi, tabiiy manzaraga tayinib, iste'molning yangi manzarasini uzluksiz yaratib, madaniyat sayohatning yangi ta'siratini kengaytirib, yozdagi madaniyat sayohat qizg'inligini urg'utdi. Bu mazgilda Sichuan Guangyuandagi Maoping Yiyu namlik bog'chisi yangidan namoyon qilinib, nurg'un shahar aholisini bu yerga kelib, orom olishga jalb qildi. 2024-yildan buyon bu joy daryo bo'yidagi qaqosliqning ekologiyasini asliga keltirish qurilishini sijil qanot yoydirdi. Navbatda ekologiyalik mudofaa, sayli sayohat, istirohat, ko'ngil ochish iqtidoriga ega shahar ommaviy yangi bo'shlig'idan 95%ni barpo qildi. Liaoning o'lkasining Yingku shahri namlikni asliga keltirishni davomli ilgari surib, ekologiyani asliga keltirish umumiy ko'lamini 1650 gektardan oshirdi. Buning bilan tasil qushlarining turi soni davomli ko'paydi. Bugungi kunda bosh yozda Liaoningning Yingkuga berib qushlarni ko'rish shu joy barpo qilgan madaniyat sayohat yangi ta'siratiga aylandi. Bu yil shu joy yana qushlarni ko'rishni cho'rdab tantarbiya musobaqasi, madaniyat yodikorliklari ko'rgazmasi, madaniyat sayohat ta'sirati qatorliq 42 turlik madaniyat tantarbiya sayohat yurishlik faoliyatini yo'lga qo'ydi. Ichki Mong'ulning Wuhai ko'lida sayohatchilarning oyig'i uzilmadi. Shu joyning Huanghe daryosi vodisining ekologiyasini asliga keltirishni sijil ilgari surishiga agishib, Wuhai ko'lining suv sifati yil bo'yi ikkinchi turda muqimlashdi. Sayohatchilar kemiga o'ltirib, ko'lda uyoqdan bu yoqqa o'tadi. Yana qumliqqa kirib, qumliq manzarasini yaqin orliqdan his qila oladi. Qumliq bilan ko'l tang mavjud bo'lib turishning ekologiyalik asosini his qila oladi. Hozir Yunnan o'lkasining Kunmingdagi ko'k gul rasa echilish mazgiliga kirdi. So'sin rangli gul dengizi shaharning romantik belgisiga aylanib qolmasdi. Shu joyning iste'mol yangi kasb holatini kengaytishidagi muhim vositasiga aylandi. Bu yil Kunming ko'k gulni cho'rdab bir qator yangi manzara barpo qilib, an'anaviy madaniyat, milliy urf-odat bilan gul chiçaklar manzarasini birlashtirdi. Sayohatchilar shaharni sayli qilganda gul giyohlarni tomosha qilib qolmay, yana esil taomlarni tetiya oladi. Kitobxonalarni aylana oladi yoki g'ayri moddiy madaniyat miroslarini, shaharning osta turmushini his qila oladi. Fujianning Pingnan noyasidagi qo'shmoq o'rdak yaqinida shu joy tabiiy dala qiziqishi bilan zamonaviy orom olishni o'zaro yug'urib, sharqiratma qahvasi, bo'shliq osma yo'l qatorliq turlarni barpo qildi. Yana piyoda mengish baslashish musobaqasi qatorliq madaniyat tantarbiya sayohati yug'urma o'zgacha faoliyatlarni o'tkazdi. Ham ishq biletida e'tibor berishni tang qadamda yo'lga qo'yib, yosh sayohatchilarni davomli jalb qilib, yozliq madaniyat sayohatning davomli jonlanishiga turtki bo'ldi.

turda ziyan yetkizgichi bilan ziyonga uchirguvchining huquq manfaatini tamponlashtirish uchun mushuningga o'xshash alohida huquqqa chiqilish harakatiga xatolikni qiyosan bekitish javobgarligi prinsipini tatbiqlash belgilangan. Mundaqcha aytganda aloqadorlar o'zida xatolik yo'qligini isbotlab berolmasa, undaqda ularda belgilik xatolik borligi qiyosan bekitiladi. Binaning sirtqi temi butun bir binodagi barliq uy egalarining o'rtaq iqdorligida bo'ladi. Tamni asrash barliq uy egalarining o'rtaq majburiyati. Shunga bu qatimqi hodisada barliq uy egalari munosib to'lam javobgarligini ustiga oladi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1173 moddasida mundaq deyilgan. Bir ziyonning kelib chiqishi yoki kengayib ketishida huquqiy chaqilanguvchining xatoligi bo'lsa, huquqiy chaqilanguvchining javobgarligini yengillatishga bo'ladi. Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining axtalab qonun dasturining 1253 moddasida mundaq deyilgan. İmarat, qurilma yoki boshqa aslahalar va uningdagi o'rnatmalar, osmalar ajrab ketib tushib ketib boshqalarga ziyon yetkazganda igidor boshqurg'uvchi yoki ishlatguchi o'zida xatolik yo'qligini isbotlab berolmasa huquqqa chaqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Igidor boshqurg'uvchi yoki ishlatguchi to'lab bo'lgandan keyin boshqa javobgar chiqib qolsa boshqa javobgardan to'lab olishga huquqliq.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Ruhiy kesallar doktorxonasiga ko'ringandan keyin uning ahvolida haqiqatan ko'p yaxshilanish bo'lgan edi. Uningga ayishib, savoqdoshlari va yotoqdoshlarimi uningga alohida ko'ngil bilib, uning ko'nglini tehimi iliqlikka to'ldirdi. Ammo kutmaganda u do'stlari bilan o'ynab qaytishida mashina hodisasiga uchirdi. Undaqda bu qitimli hodisa uningga bek ta'sir qilib ketganmidi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar davomliq Atki radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Zaynulla Haqqullaning chiroyli opam nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirgichisi Abduxaliq Amit, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Bir kişi bir ayolni egiz tog' yoniga boshlab berib so'rabdi. Bu tog' qandoqroq ekan? Bu tog' hayvatlik, egiz, go'zal ekan, deb javob beribdi ayol. U kishi debdi: Yuring, men bilan tog'ga chiqing. Yo'l bo'yicha hech qandoq gap-so'z bo'linmabdi. Birdan mang'andan keyin ayol harg'inlik his qilishni boshlabdi. Yuqurg'i o'rligan seri yo'l yurish texini qiyinlashibdi. Ayol bara-bara taqqa chiqqaniga pushaymon qig'ilib turibdi. Taqqa chiqqandan keyin u kishi uning dunyoni so'rabdi. Endi aytib beringlar, bu tog' qandoqroq ekan? Nemisini day, debdi ayol chiroyini purishtirgunicha. Yo'l bo'yi toshliq, daraxtlar obdan oynamabdi. Ammo av orqadagi tog' texim chiroylikdek qildi. U kishi kulib ketibdi va kishilik hayotda yaqinlaringiz shunga o'xshaydi. Dastlab tanishganda yiroqdan ko'ringan tog'ga o'xshash go'zal ko'rinadi. Yaqinlashgancha ularning odatdagi kishilar ekanligini his qilasiz. Tog'ning ustiga chiqqaningizda ko'z tashlaydiganingiz yiroqdagi boshqa tog', boshqa manzirga aylanadi. Tog' o'zgarmidi, ko'nglingiz o'zgardi. Ko'z oldingizdagi tog'ga nisbatan hurmat qiziqish qolmadi. Bilib-bilmay pushaymonlaringiz mu ko'paydi. O'zingiz va boshqalarning qalbiga ziyon zahmat yetkazishlaringiz mu ortib bordi. Nimishki yiroqdagi tog'larni ko'raladingiz. Chunki ostingizdagi tog' yiroqni ko'rishingizga imkoniyat yaratdi. Demak, kishi erishganlarini qadrlagandilar, ondan baxtli bo'la oladi. Shunday deymanki, atrofingizdagilarni qadrlang. Qadrlagandilar, qadrlanasiz. Muhabbatli kunlarimiz davom etsin sizlar uchun.

Bechora endoirim. O eng oxirgi daqiqalarda ovchi ashu petovatqan quyoshqa yoshirilgan. Oq ashu yerdan chiqdi deb o'yladi bo'g'ay, chiroyli xotirjamlik, javg'ida texi sus tabassummi bor edi. Biz endoirni Li Suyuanki tig'iga shamol debmiz qildik. Cho'ng inganda nurg'un tog'lar bo'lsa-mu, lekin mushu tog'lar qalbimga cho'ngqur o'rnab qoldi. Chunki uning bag'rida mening ichki yurak bor ham mangulik qolgan edi. Shundan boshlab biz u toqqa qaytadan yaqinlashmadik. Ovlayvingni mo qayta ishlatmadik. Endoirni debni qilib bo'lib, 3 kunlik ko'chishni boshlayotdik. Bu bir cho'ng ko'chish edi. Bizning gin daryosini qayta ko'gimiz yo'q edi. O ko'pchilikning qalbida go'yo bir zahrlik jilonga aylangan. Uni jiroq-jiroqlarga tashlab yetishimiz kerak edi. Ko'chayotgan vaqtimizda qor tushdi. Tog'da qish kutmiga yadilib yetib keladi. Tunigullar texi qizil siriq turgan o'rmonlar bir damda rang o'zgartib kumush rangga kirdi. Biz bola bilan qorning qullarga aylanib, oppoq qorga o'rinib ketdik. Ular muzdek tini bilan to'xtamasdan yuz ko'zlarimizga urlatdi. Ko'chish to'liq g'ashlik ichida davomlashmoqda. Bug'ig'i minganlar ruhsiz, piyoda ketib bog'anlarnimi demi ichiga tushib ketgan edi. Rajimi kayfiyatni o'ngshimoqchi bo'ldi bo'g'ay, Mukolinni ilib bir kuyga chelishqa boshladi. Lekin kuymo odamning kayfiyatiga egasi kerak, chiqayotgan ovozdan teximi mung va hasrat kuchimdiq. Mukolinning ovozi ko'pchilikning chiroyidagi qayg'uni yo'qotish u yoqda tursin, aksincha ko'zlarimizdan mo'ldirlab yoshlarni oqquzdi.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
1: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qilolaydiganlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Oliy janoblar qatorida turish, oliy janoblarga to'g'rilanish, kamtar oliy janoblardan bo'lish jung'uliklarning ro'yi intilishidir.
2: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
3: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni og'ladim.
4: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
5: Jumhoriyatning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
3: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni og'ladim.
5: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
3: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundoq bir ovozni angladim.
4: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
6: Siz oldingiz qilmang olasiz, chekinish yo'lingiz yo'q.
3: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
5: To'pni 4-chi nomorga berdi. Jungo komandasi to'pni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqarib berdi. Urdi, appalli.
3: Amgakchilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
0: Burmimiqdan stanokqacha, Tokyolidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
3: Davlatning muhim qurollari jungo yasimichiligining tuvrikidir.
0: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
3: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.
0: Yer shaharda 8 milliard odam bor. Boshqalarni do'rmisingiz, eng yaxshi o'zingiz bo'la olasiz. O'zingizning usuli bilan menga O'zingizning usuli bilan zimmingizga ila. O'zingizning usuli bilan ham bahrlini. O'zingizning usuli bilan kurash qiling. O'zingizning usuli bilan qizg'in suyuq. Orzu istaklaringizga o'zingizning usuli bilan sadoqatman bo'ling, qizg'in suyuq amalga oshiring. Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishga oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda Jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaylik.